0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما دوستان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی 2:30 امروز روزی سه‌شنبه 28 می ایلول 5786 سال از روی حساب یهودیان، 8 سپتامبر 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف. امروز در ادامه برنامه همان مایان چون هر روز سه‌شنبه حرکت میکنیم صحبتی ها رو و زنر بیو را شنیدن، گرچند که امین کس امروز برامت کرده میتونم مایان از یک زبس امین کس رو کار میفرماییم و گفتنی هستیم که برنامه همان هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجه 100.100.301.101.3 در تلکانالی هات 312، در تلکانالی اس 748 و گوه گوه همچون برنامه همان در برخی فیسبوک با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی نوشته میتونتون برنامه همان رو همچون تماشا کردن. اما امروز برنامه همون فقط به در موجه رادیو و چطور گفتون تلکانال به فیسبوک شده میگذارد. بهتون برنامه همون رو سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با نافهمی‌ها که گفته میتونیم ناراضگی ها از طرف لبنان که شده استاده است با اسرائیل، گرچند که گفته براندیم از دویم قسمی ماهی سپتامبر یعنی بعد 15 سپتامبر همین سال وکیلان دو طرف همچون لبنان و همچون اسرائیل و خوری ها گذرانده مسئله که حاضر هست، یعنی اگر انی گفتنی هست گفتنی شویم جنگی که بین لبنان و اسرائیل هست آن را آنها میخوان حل کردن و گفتن لازم که نفهمی ها بین اسرائیل و لبنان نیست و فقط با تشکیلات حزب‌الله که در لبنان جایگیر شده استاده است. خودی حکمرانی لبنان میخواهد که این تشکیلات رفتار خود را دوام دهد، که این تشکیلات همچون از یک تشکیلات تروری حساب دارد، گرچند که یک دو وکیلان این تشکیلات همچون در خودی پارلمان لبنان هم هستند. این البته می باشد فرق از نظر اگر خودخواهی دیده براریم یا که تشکیلات حماس که در اونجا پلیتیکا با دیگر را کار میکند، اما در لبنان شدور که چندین بار گفته براندیم در پارلمان همچون نوتسریان همچون مسلمان هستند و وکیلانی دو وکیلان تشکیلات حزب‌الله در اونجا جایگیر هستند. اونا گفته ایستادن که مایان در رمین روزا، یعنی تشکیلات حزب‌الله در رمین روزا ضرر رسانی خود را ضد اسرائیل بس کردنی هست، اما از دویم طرف یاروخوی نو تیار کرده برآوردنی هست تشکیلات حزب‌الله بعد که در جنگ آخر یک چند ضررها این تشکیلات دید. از این سبب تشکیلات حزب‌الله میخواهد در رمین روزا یا که خریدن یا که تیار کردن برای که در نفهم یا که در جنگ آینده بین تشکیلات حزب‌الله و اسرائیل باید این تشکیلات تیار شود. گفته از یک دیپوتات هایی که در پارلمانی در پارلمان لبنانی هست از روی تشکیلات حزب‌الله رای برو در برآمدی خود فکر خود رو بیان کرد. و همچنین چندین بار گفته برآمده بودیم که یک دولت یاردم خود رو میخواید به تشکیلات حزب‌الله دنبال می باشد، البته ترکیه که چندین بار ما دیده برآمدیم نافهمی ها خودی پریزیدنت ترکیه طیب رجب اردوغان چندین بار ضد اسرائیل فکری خود رو بیان کرده، گفت که این دولت رو نیست کردن دکار یا که حکمرانی اسرائیل رو دیگر کردن دکار برای که آنها به خلق مسلمان ضرر رسانده ایستادن. گفته چندین بار فکری خود رو بیان کرد در وقتی که اسرائیل جنگ رو در سکتر از گذران در اونجا همچون ترکیه میخواست جایگیر شده یاردم خود رو رساندن به خلقی به خلق سکتر از خاضر میخواهد در لبنان به لبنان یاردمی خود را رساندن، اگر در برایم همچون در شمال همچون در جنوب ترکیه میخواهد جایگیر شده یاردمی خود را رساندن، اما از دیون طرف آن البته به اسرائیل ضرر رساندنش ممکن که از دو طرف ترکیه نشسته هر رفتاری اسرائیل را به نظر گرفتنی هست و البته اسرائیل به این امکانیت نداده ایستاده است. بریتانیا روز گذشته معلوم کرد که امروز یک پگا آنها آوازی خود رو میتین برای که نخریدنی هر خیل محصولات ها از تریتوریه که بعدی جنگی شروز به اسرائیل گذرانده شدن باید از اون تریتوریه خریده نشود. خاطر می رسم که در سال 1967-68 در دوام 6 روز اسرائیل جنگیده یک چند تریتوریه که به عرب دولت ها داخل داشت از خود کرده، در اونجا امروز خلق یهودیان حیات خود را دوام داده ایستادن. اما عرب دولت ها گویگو گفته ایستادن که باید اسرائیل تریتوریه که در جنگ 6 روزه از دست عرب ها گرفت باید گرنوده دید و وقتی اینچه بریتانیا آواز دادنی هست برای نخریدنی از همون تریتوریه که در جنگ 6 روزه به اسرائیل گذاشتن. از همین سبب رهبری پارتی ציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' גופתה סודס בויד בזודי אלצ'י בריטניה כי דר ישראל הסט אז אורוב יעני אז ישראל ברורד שוות גופתה פמורוג'ת קארט. اگران در ایران دیده می برایم، در اونجا حالا همچون آرامی کمتر جای خود رو دیگر کرده ایستاده است و اگر دیده برایم هر شب بین قوی بختری ایران و شتات متحده امریکا نا آرامی روی داده ایستاده است. اما در شب گذشته یا که در همین روزا از روی معلومات ایران نا آرامی زیاد شدنش ممکن که ایران در همین روزا ضرر دیده ایستاده است از جایگیر بودنی قوی بختری امریکانی در بحر هرمز. از همین سبب ایران گفته ایستاده است که حالتی که تا حاضر تا همین روز بود آنها در نزدیک ها دیگر کرده می شود. از دیوم طرف پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که در روزی افتیدنی حکمرانی ایران البته دانتان که یک بک بنزین به $3 فروم دانش ممکن گفته. فکر خود رو بیان کرده خودم رسانم که در همین روزا قریب به $100 برابر هست. و باز تکرار کرده گفتنی هستیم که به لیوانون تکرار بازگشت میشیم و گفتنی هستیم که لیوانون معلوم کرد چه بگذشته در یک چند تریتوری لیوانون قوی بختر اسرائیل عملیات حربی خود را گذرانده در یک بنای بالا یا که در یک تاقی بالا بیرق اسرائیل گذاشته شد. گزیت هارتس چاپ کرده برورد که پیش از واقعه 7 اکتبر 2023 علکه معلوماتی پوره به سروزیر اسرائیل از بچه های امیراتا رسانده شد و او گفت که به نتانیاهو دانتان که تشکیلات حماس تیارگری خود را به جنگیدن با اسرائیل دیده ایستاده است. گرچند که در گزیت چاپ کرده شد گرچند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو معلومات را قبول کرد اما آن را به دیگر وزیران یا که به شخصانی که در ارمی خدمت میکنند جنرال ها و کماندیرها یگان معلومات نرساند گفته چاپ کرده شد. سخنگوی سروزیر اسرائیل که مچی مسیحچی سروزیر اسرائیل توپازلو گفته ایستاده است که مایان البته گفته میتونیم که این معلوماتی که در گزیت هارتس چاپ کرده شد البته دروغ است و به سروزیر اسرائیل نتانیاهو یگان معلومات در بابدی هجوم رسانی تشکیلات حماس نامعلوم بود گفته فکر خود را بیان کرد. و اون مخبری که این معلومات را در گزیت هارتس چاپ کرد گفت که من این معلومات را نتفتیش کرده چوب نکردیم. من البته میدونم که به سر وزیر نتانیاهو علکه معلوم بود که تشکیلات حماس به اسرائیل در نزدیک و ضرر رساندنی هست گفته فکر خود رو بیان کرد. تشکیلات انختار گفته میتونم که پارتی هلیکو در همین روزا روی خطی خود رو به کمیته رساندنش شرط چطور که در سری همین هفته دبروم دیم چون این حالت پارتی یا دو تا را کرد بعد از اون پارتی شد و با دیگر پارتی ها و در این روزا لیکود میخواید رو اختی نوی خود رو چاب کردن و گفته برام دا بودیم که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو چندین بار از پارتی لیکود خودی پارتی لیکود طلب کرد که باید تقریباً 8 جای های یکم در روی خط باید به آدم های نو داده شود گفته طلب کرده بود و امروز تا ساعتی 2 سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید این روی خط را به کمیتی لیکود دادن شرط و همچون دو پارتی هایی که سروزیر اسرائیل میخواید یک جا کردن آنها بباشند پارتی نوام با سرداری اوی معاس و پارتی ציונות הדתית بسیار سموتریچ دوی آنها را سروزیر نتانیاهو میخواید یک جای کردن از سبب که اگر دوی آنها هر یک تای آنها یک جای نشده اوازی خلق را گرفته نشون ممکن که هر یک تای آنها چهار مندت رو نمیگذرن و اگر چهار مندت رو نگذرن اوازایی که به هر یک تای آنها داده شد سخته میشوند یعنی سروزیر نتانیاهو نمیخواید که باید این اوازا به دیگر به فایده گردن از این سبب از دو این پارتی ها طلب کردن که باید یک جای شده در دوام یاردمی خود رو به برباش شده نی به خمروانی چون خازره شده گذرد همچون میری گذشتی شهر بچمش علیزه بلوخ معلوم کرد که او به پارتی کخول لوند گذشتنی هست و که آن رهبری آنو می باشد بینی گنس از روی معلومات او می باشد او خواهش داشت چندین بار در این پنتر لومدن و در این بار که در نزدیک ها 27 اکتبر انتخابات شده می گذرد بلاخ می خواهد غلبه رو به دست درورده در این پنتری پارتی بینی گنس کخول لوند جایگیر شدند و در آخر به دیگران معلوماتی آب و هوا گرچند که هفته گذشته در برامدیم حرارت کمتر دیگر گونی ها داشت اما از همین روز باز حرارت گرد میگردد اگر در برامیم در حیف روزان 31 شبانه 25 درجه گرمی در تلویف 32-25 در برشه و 36-21 در پای تختمان یروشلایم روزان 32 شبانه 21 درجه گرمی دیده ایستادیم که نظر به هفته گذشته حرارت همین هفته گرمتر میگردد قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3 شکل 2 از 10 2 اگرات برابر است و یورو به 3 شکل 49 از 10 8 اگرات برابر است شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون را دوام میتیم حاضر به دقتتان سرود در اجرای حافظ خلقمان ابرام طولماسف با سخنهایی که شاعر خلقمان نویسنده خلقمان نیسان نیازی به همین کس نوشته دادند.

شروع کردم نمیخوام شما سرود در جرای خفیز خلقمان ابرام تل مصرف شوند. چطور که گفته برام دیم امروز رو زون ربیو برامت کردم میدم از این سبب مایان برنامه من رو باز یک زبی سایه می کس دو میتیم و البته دقل دارد به تکنولوژی نوی که امروز در جهان هست و می باشد در خیل تلفن های دستی در خیل اکران و کمپیوتر هایی که جوان ها وقت رو با همین میگذرانند و حرکتی خوندن نیست. همچون گفتم میتونم که امروز معلوم گردید در دنیا تفتیش کرده دیدن که مکتب بچه ها علمشان در گدام درجه می آید. اسرائیل به خوندن های هر خیلی ماتماتیک فیزیک

جایی که نروید فقط هم خیلی کارو بچه به خوب باشه بیدار میشه، محض باشه اوشار میشه، نمیفهمه چی. اصابه که بچه نزدیکتر شد 10 ساله 11 ساله این کارو همه وقت مکتب و به گاو میزنن، کتاب و تلویزور و رادیو موبه، این بسیار رسوایی تو رای مایم میگو این رسوایی. یکمشو فهمیده گیرتون که خیلی آدم ها نمیدونن که غیری پدر و مادر یکان کس حق ندارن بچه تربیت دادن. آدر هم خیلی شده که به نظر آدم ها هم حق دارن بچه تربیت دادن، لیکی پدر و مادر نه. تلویزور حق داره تربیت دادن، رادیو حق داره، کتاب داره، معلم ها، کوچ ها، همه، لیکن پدر و مادر گاز دارن بچه ها در پدر و مادر سخنش دو پول میکنن. از بهمون شما فهمیتون که اگر شما فرزند تربیش به دست نگیریتون بگه غیری ما دیگه اون کس عذابشه نمیبینه. از دیگه وقتا دیده حاضر به همین کله دادن در کار، احمیت دادن در کار، اویله کردن در کار، چخی بچه به همین دمانیش درار دن. حاضر که تکنان شوان بچه ها گوزنه در خانه جدا میکنن، میرون دیگه کس که تی زندگانی میکنن، اپدر و مادر سوال جواب نمیپرسن. از ما درمان دین خچکا کنیم چوه تا او 20 ساله شه گو نمیزنه تا این نمیشه. این خیل ما بچگی پدر و مادر ما تربیه میدادن که با خوبرش نیتا سر و میفتن که با دخترها با لیله نرسانی با تحمد کره علیسان میکنن این میکنن و این میکنن. دخترها با میفتن که با یگان کس به باوری نکنه تا یگان جا به چیز نخوره تا یا او دیگه جا بخوردن ممکن نیست، چون که حاضر هم خیلی چیز هسته که او می نوشه یا خود نمیدونه چیکار میکنن، پگاهی میخیزه نمیدونه چیکار کنین کتارش. همینه بچه به تربیه دادن در کار، گفتن در کار کم ترین وقتی که کلانکی شده تان دو خودتان بدزوگ بینزوگ که یفته تان انا بعد هم وقت تو ساعتش بده شما چیکار کردن در کار، چخی کردن در کار، همی که همینه شما یاد میگیره تان. حاضر بیودگی نشاماتان رسوا نکنه تان. بچه به گازدنه دانستن در کار، این زبانی دیگه خیل هستک زبانی خورسندی، هستک زبانی یاد دادن، هستک زبانی که زیخ کردن، این زبانی بسیار بسیار نازک بودنش در کار. اگر یه گپ ناتوری زنه تا میتونه تا بچه بدلش یکم ایخه وای کردن که نمیفهمه این بچه. از برمون این گپی که رادیو بگفته نمیشه، لیکن هر یک آدم بچهش آساسته کنون شده یادگیره چخی بچه یاد دادن چخی گوزنه. اولشو لازم است که خودی پدر و مادر کمترین باشن. ما بخارابه نمیدیم پدر و مادر یه جا خارابن، حاضر این خی هم یه جا خمیر نرمن، لیکن ناز نیست که یه جا آنه بچه دده یه جا یه دای را برون عملو چکا و میگون او چوه این خیشو اکه گینام بدلی بچه خودت درار دی وی بچه یکی تربیه میکنه خودت به خانه دار دی وی پلیفونی که به دستی بچه دادی و نمیدانی گجا میدارا خودت اینه ده بچه دادی چی میخوای؟ زمان هم خیلی زمان این خیلی نی چوه که فرزند تربیهش حاله هم بگذنی پدر و مادر. اگر ما به این به وقت ساعتش کله نتیم بعد عذابش خدا میبینیم. به خالتان که درش همین شرای داتیا باشه بچه های رسول نیستن چی تلفن نمیبیارن جوروشون برخیل چیز میخواین یاد دادن. ما بچگی بچه های مایده یاد میتیم اونجا 3 ساله 4 ساله به افتی سیمانی زمون که نیست نگاه کرن، تو میتون نگاه کرن به اونید به اپید به بیبید گل زدن. چوه همینه همخی میکنن که تو یا عدیل نه محصد که همین عشقی گینام بدلی ها ندارن. آدم ها توی به میرون نبینن زنی او چخی بازگر ساده چخی خودش نجا میته میبیا بزنی خودش نگاه میکنن ای بی او چیزی بکار کن بعد دیگه گپا بانه کنه جنگ میخیزانه. این گپا وقتای پیش نبو این قطر آدم ها جدا نمیشدن. ما میبینیم شهرهای داتیا به همسون به یاد میتن دختر

0: خاطره بچگیش یاد میتن میگون که هر خیل جو نره بیتا هر جیل خیل تویو نره بیتا جایی که قطیبی دیستنگ نمیره تا تا که جا میره تا تویایی اکه اوکه تمام دیگه یکون چا رفتن این نه ناز نیست هر اک پدر هر اک مادر خودش اویل کنه چخه میخواه فرزنداشه چخه آدم ها کتی توی کردن چخه نویره میخواه دیدن که نی وقتی که امو خانه بیایه نویرش تاخته میبیا دستش میکنه باوش بجار دمیته هر روز جمعه میبیا خانی بابا بیه تازه میکنه میری و به میشوه می یا بابا نگاه میکنه بابا پول میتی من دو تو میچم پول نتی من دو تو موچی نمیتیم این تربیه ناتوری من گفتم به پرده گلسادیم هر یک آدم میدانن که همین به یک چی آدمان نمیدانن چکا کنن میخواییتان دانستن شته اویل کنیتان چخه گاو میزنیتان نشوه که پدر مادر یا دیگری بچه نشوه که پدر مادر بینه لبلو چخانه به درجه پدر دو چم میدانم دو باشه جمع پوشه یه چیز پوشه که نبینن بچه ها اگر پدر و مادره نبینن لوچ این بچه ها دیلاشان ویرانه میشون این بچه هم کمترین میشون این بچه هم لوچنگ نمیگردن سخنهای گفتگی ما هر اگر آدم به پرده میدان چی کبانان بو الان روزین یکی فرزندهای بینیم سایشان بشینیم به تقنات مادران روزین یکی یاشانه بینیم رحمتی کلان
1: Рахмат Беоровзун Нарбиев. Аз смушно зяка записа и ки моян дар гзашта дар барна мама мон да будим. Гуфтим я сим ки телефону и дасти и ки им раз дар бачо астан, он ро албата мкин архел خیلی اردام رساندم به فرزندان که به خیلی جاو ندارند میتونند از خودی همون کمپانیی که خرید کرده تون طلب کردن. مهم برنامه من رو با سرود در جروی روشیل روبینوف دوام میتیم.

شنوندگان محترم با امین برنامه امروزی ما از راجستان سی کم ریک باخر رسید. رحمت به تکنیک درارات شدن که یاردن خود را رساند و خدا خط مویان پگاه روزی چهارشنبه با شمایان و میخوریم. شلوم میر و شلائم.